0: FM Dunedin, online and on demand at oar.org.nz.
1: اگر آزاد شد خوشحالی کن به جا من خوب کردم جا ما را خالی کن.

اون زمانه بریدی، حتی اگر به بدترین شکل ممکن کم آوردی. در ذهنت مرور کن تمام آرزوهای محال دیروز را که امروز زیر دست و پای روزمرگیت جولان می‌دهند. تمام آن ثانیه هایی که مطمئن بودی نمی شود اما شد. تمام آن لحظه هایی که فکر می کردی پایان راه است اما نبود. خدا حواسش به همه چیز هست. دوام بیار.

0: سلام و درود صمیمانه ما را پذیرا باشید. هر کجای این کره خاکی که هستید با برنامه 264 از برنامه رادیو تورنج از کرایستچرچ نیوزیلند پلینز مدیا در خدمتتون هستیم تا نیم ساعت آینده. برنامه امروز رو شروع کردیم با تیر خلاص از مازیار فلاحی عزیز و در ادامه برنامه میریم که بشنویم از آقا میلاد.
1: سلام خدمت شما شنونده عزیز و همراهان همیشگی و دوست داشتنی رادیو تورنج، میلاد هستم دوباره در خدمت شما با یک برنامه دیگه. امیدوارم تا اینجای کار از زمستون لذت برده باشید. سرد هست در نیوزیلند و کاریش هم دیگه نمیشه کرد و تا اینجا کار از جام جهانی هم لذت برده باشید، گرچه من هیچ وقت فکر نمی‌کردم فوتبال برای من انقدر بی اهمیت بشه و این جام جهانی واسه من واقعا برای من بی اهمیته. حالا یک سری بازی خوب دنبال میکنم ولی خب مثل قبل دیگه نیست، هیچی مثل قبل نیست. و فقط خوبیش میتونم بگم که برای نسل ما خوبیش این بود که تونستیم لیونل مسی رو ببینیم، فوتبال بازی کردن و مسی رو ببینیم. ماها حالا پله رو یادمون نیست، مارادونا شاید بعضی یه کوچولو، ولی دیگه ما مسی رو دیدیم، میتونیم بگیم ما مسی رو دیدیم. حالا اینا رو گفتم اصلا نخوندم برای فوتبال حرف بزنم، اما گفتم نسل ما چند وقت پیش، یعنی چند وقت پیش من تو جمع‌های مختلف، چه حالا جمع ایرانی یا غیر ایرانی، بین افرادی که بچه دار بودن نشستیم داشتیم حرف میزدیم، صحبت همیشه سر نسل ما و نسل ما بود. ما که بچه بودیم فلان میکردیم، بهمان میکردیم و دیوار راست میرفتیم بالا، تو کوچه خیابون و پارک همش فوتبال بازی میکردیم، ورزش میکردیم، خیلی به ما خوش میگذشت. این بچه‌ها این دور زمونه همش نشستن تو خونه پای گوشیشون و تبلتشون و بازی های کامپیوترشون و پلی استیشن و اینجور چیزا، اصلا اینا نمیفهمن زندگی چیه. زندگی رو ما کردیم و چقدر به ما خوش میگذشت. اول ما از کجا میدونیم این بچه ها خوش نمیگذره و چرا این مقایسه کلن اشتباهه؟ ببین، یکی اینکه ما نداشتیم، ما اگر داشتیم، ما مگر به قول معروف گوشی داشتیم، اینترنت داشتیم، تبلت داشتیم، کنسول داشتیم، ازش استفاده میکردیم. ما چون نداشتیم میرفتیم تو کوچه، ما چون نداشتیم از دیوار میرفتیم بالا، از درخت میرفتیم بالا، و چون نداشتیم دلیل نمیشه کاری که الان این بچه ها میکنن اشتباهه. ببین، من خود من به شخصه میگم، شاید شما از من خیلی باهوشتر بودید، من هر چیز قهوه‌ای رنگ شبیه شکلاتی رو زمین بود میذاشتم تو دهنم، فکر کنم شکلات، بعد میفهمیدم اشتباه کردم، شکلات نبود. ولی خب بچه های امروزه این کارا رو نمیکنن. این برمیگرده حالا بچگی من ذره خنگ بودم، دلنم هستم، ولی خب بچگی ما کلا سیستم فرق میکرد. ببین مثلا ما تفریح که نداشتیم، مدرسه که خیلی مزخرف و افتضاح بود، فقط می‌خواستیم ازش فرار بکنیم، هیچ چیزی یاد نمی‌گرفتیم و بعضن کتک می‌خوردیم، بولی می‌شدیم، به اون زور می‌گفتن، بیشتر از طرف خود معلم‌ها و ناظم‌ها و مدیرا و هر بهونه می‌زدنمون. و خونم که می‌مونیم که هیچ چی نبود اون ساعت، اصلا بهنم کودک هم پخش نمی‌شد، پدر می‌خواست بشینه اخبار نگاه بکنه. و فقط یه روز تعطیل جمعه داشتیم دیگه، اینطوری نبود که مثلا لانگ ویکند و اینجور داستانا داشته باشیم. تفریح این بود که حالا واسه ما، مثلا مامان میرفت تو صف روغن کپونی وای میستاد، صف قند شکر من بعد مثلا وای میستادم، بعد حالا این صف میرفت جلو، من جلو نمیرفتم چون هر کی پشتم بود یه دونه میزد پس کله، منو میکشید عقب، میرفت جام میگرفت. بعد اینکه 30 نفر به من پس گردنی زدن رفتن جامو گرفتن، مامانم بعد یه ساعت میومد با روغن گفت تو که تو صف تکون نخوری، اونم یه نوازشی میکرد. این بچگی ما بود. بعد ما چه حالی میکردیم؟ آخه مثلا ما تفریحمون چی بود؟ ما یه بازی داشتیم خرپلیس. تو بازی خرپلیس هدف این بود که کمر طرف مقابل رو بشکنی.

یعنی واقعا هدف این بود که اصلا این زیر اون زیر طاقت نیاره. یا سنگ بازی میکردیم که با سنگ بزنیم تو سر یه نفر، نمیدونم شمشیر بازی میکردیم که با چوب فرو بکنیم تو شکم یه نفر. اینا چه بازی بود، چقدر به ما خوش میگذشت. واسه درخت میرفتیم بالا، خب این چه کاری، اصلا امن نیست، میری بالا میفتی دست پات میشکنه. اصلا دقت بکن شما، مثلا حالا مدرسه پسر نه یادتون باشه، چقدر ما هر روز که میرفتیم مدرسه یک نفر میومد تو مدرسه با دست گچ گرفته، پای گچ گرفته، سر بانداج شده، چقدر سر میشکست. بچه میرم خود ما میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم، میومدیم چی شده، چی سرش شکست. آقا سر یه چیز خیلی مهم، سرش شکست، چی شد، فلانی سنگ پرت کرد تو سرش، نه اون با چوب زد تو سر این. این بچگی ما بود، همچین چیز جذاب و خوبی هم نبود. ولی اینکه ما بخوایم خودمون رو مقایسه بکنیم با بچهای الان، میگه نه ما خیلی خوب بود، با ما خیلی خوش میگذشت، شما چی نشستید تو خونه؟ ولی بچه تو خونه تو اتاق خودش نشسته گرم و نرم، تو تابستون پنکه داره یا کولر گازی، تو زمستون هیتر داره، فریاد میزنه مامان بابا نم شیر کاکائومو بیار، آب میوه‌مو بیار، نوشابه‌مو بیار، من شامو نمیخورم واسه مکدونالد بگیر، و براش انجام میشه. نشسته آنلاین داره با دوستاش بازی میکنه و هیچ مشکلی هم نداره، راحت راحت. فردام حال نکنه بره مدرسه، میگه حالم خوب نیست، میمونه خونه باز دوباره میشینه سر بازیش. حالا دلیل نمیشه بگیم بچه‌ها پس شو این کارا رو میکنن، اینا خنگن و بلد نیستن، نه، اینا خیلی بیشتر از من و شما بلدن. اونا تمامی حق و حقوق خودشون و شهروندیشون رو بلدن. یعنی میدونن به سن 16 سالگی برسه دیگه پدر مادر نمیتونه یه گوشیتو بده من، کامپیوترتو خاموش بکن، میگه نه دیگه اصلا جرئت نداری من حرف بزنی، دست به من بزنی، البته تو سن پایین‌تر دست بزنی زنگ میزنم پلیس. تمام حق و حقوق خودشون رو میدونن. این بچه‌ها میتونن همزمان سرشون تو گوشیشون باشه، تبلتشون باشه، پای بازی کامپیوتریشون هم باشن، همزمان بازی رو هم انجام بدن، تو هدستشون هم با دوست و رفقاشون حرف بزنن، این وسط به پدر مادرشون هم ارد بدن که فلان غذا رو واسه من بیار گشتمه. خیلی بچه ها مولتی تسک شدن، ما اینطوری نبودیم، ما فقط یک کار میتونستیم انجام بدیم، اون یک کارم درست نمیتونستیم انجام بدیم. الان شده هم شما دسته های بازی جدید رو دیدی، 16 تا 20 دکمه داره، این بچه بدونه که بهش نگاه بکنه داره این دکمه ها رو میزنه و داره بازی رو انجام میده، بازی رو میبره. اینها خیلی مغزشون پیشرفته تر از مغزی من میلاد مثلا 7-8 ساله 10 ساله ای که بودم. اینا همه کار ماسل مموریاشون فعاله، هوششون خیلی بالاتره. این بچه ها تو مدرسه تو سن پایین دارن از AI استفاده میکنن، از هوش مصنوعی استفاده میکنن، که من تو این سن دو سال فقط میتونم برم ChatGPT 4 تا سوال بپرسم، مثلا آقا فیلتر روغن فلان ماشین کجاشه، در این حد. ولی این بچه ها خب خیلی باهوشترن، مغزشون خیلی بیشتر دیولوب شده و توانایی خیلی محاسبه های خیلی خاصی رو تو ذهنشون دارن که ما نداشتیم. حق و حقوقشون رو میدونن. این بچه ها دست باشون خیلی کم میشکنه، با سنگ تو سر هم نمیزنن. این بچه ها نجات پرستی نمی کنن نسبت به هم دیگه، جوکای مسخره نمیگن، کاری که ما تو مدرسه میکردیم. این بچه ها به هم تعرض و دسترازی نمی کنن. ما تو مدرسه این اتفاق برام خیلی میافتاد، باید بگم دیگه اصلا معلم ها این کار رو با ما میکردن یا همکلاسی ها. الان بچه ها حق حقوقشون رو میدونن، میدونه بچه کم سن و سال اگر کسی اومد نزدیکش باید عکس العملش چی باشه، میدونه باید به چه شماره زنگ بزنه، میدونه چه درخواستایی باید بده، میدونه به پدر مادرش چه وظایفی داره، اصلا میدونه پدر مادرش چقدر حقوق میگیرن، چقدر درآمد دارن. در جریان خیلی مسائل هستن. بعضیاشون مثلا یکی رد شده که این بچه ها گفتش که بابا مثلا تنگه هنوز باز نشده بنزین بیاد. خدایا ما تو اون سن و سال از اینجور چیزا نمیدونستیم، چی ما نمیدونستیم قیمت ارز و بنزین و اینجور چیزا چی چی هست چی چی نیست، فقط دنبالمون اینه که یه سنگ بزرگتر پیدا بکنیم واسه فردا بزنیم تو سر آرش، چون آرش قبلا زده سر منو شکونده، یا یه چوب بلندتر پیدا بکنم سرشو تیز بکنم که فرو بکنم به یکی. خلاصه نسل ما همچین نسل مالی هم نبود، اصلا به اون خوش نگذشت، خیلی مزخرف بود، خیلی بی خود بود، تفریح نداشتیم و تنها تفریح اون بود که با پسرخاله و پسردایی و اینجور چیزا بگردیم، مثلا سر و کله هم دیگه، واقعا هیچ چیز خاصی نبود، یه برنامه کودکی جمعه بود بشینیم یه ساعت نگاه بکنیم اونا حالا چوبی نشون میداد یا نمیداد، اونم نشون گاهی آقا چوبی نشون نمیداد، اون افسانه سه برادر عروسکیه بود پخش میکرد، اونم میرفت رو اعصاب من، متنفر بودم ازش. اگر اونم پخش میکرد یه دوندونی چیزی برات پخش میکردن که شب ادراری میگرفتی، عذرخواهی میکنم. ولی خلاصه همچین بچگی خوبی نداشتیم، نوجوانیمون هم خوب نبود، جوونیمون هم خوب نبود، سن بزرگسالی نام که مجبور شدیم از ایران بزنیم بیرون تا یه ذره بتونیم زندگی بکنیم، اونم که دور از جون شما داریم مثل چی کار میکنیم. ولی نظرید

0: نباید خودمون رو با این بچه های نسل جدید مقایسه بکنیم. خیلی باهوشترن، خیلی جذابترن، خیلی خوشگلترن. ما همه این مشاهدن به دماغ ریشو جوشی خالدار اصلا شکل های عجیب غریبی بودیم ما خدا وکیلی. بگره اگه میتونید عکس قدیم مدرسه‌تون رو پیدا بکنید یه نگاه با خودتون بکنید، حالا دختر خانم مثلا شما راهنمای دبیرستان برای اون مقنعه خوشگل ها اون منتهای اپولدارتون نها کنید. مسخره نمیکنم، میگم خیلی خوب بودیم ما، ولی الان بچه های مدرسه ای الان همه گوگل موگول خوشگل قشنگ ترتمیز بو خوب میدن. من بو پا میدادم همش، خدا بعد نشسته میگیم نسل ما نسل طلایی بود، بچه های الان نمیفهمن، همش نشستن پای گوشیشون و کامپیوترشون اینجور چیزا. مقایسه نکنید آقا، بچه های الان خیلی خوبن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ما بزرگشون کردیم، به خاطر اینکه چیزایی که ما نداشتیم شروع کردیم این بچه ها دادن. ما فهمیدیم نقض کار مشکل کار کجا بود. ما الان گفتیم که الان این بچه دست منه، بذار اون چیزایی که من نداشتم و آرزوشو داشتم این بچه داشته باشه. واسه همین بچه های الان خوبن، به خاطر که از نسل ما اومدن و نسل ما اون چیزی که خودمون نداشتیم رو شروع کردیم این بچه‌ها دادن، تربیتشون کردیم، آموزششون دادیم و امکانات در اختیارشون گذاشتیم. شاید اگر ما اون امکانات الان رو داشتیم خیلی اوضاعمون بهتر بود، ولی خب همینه که هست. مواظب بچه‌هاتون باشید، مواظب خودتون هم باشید، یه ذره بشینید به گذشته‌تون فکر کنید، در عکس‌های قدیمی مدرسه‌تون رو در بیارید، بشینید دور هم نگاه کنید، بخندید. ازتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: ممنون از آقا میلاد که نظرش رو با ما در میان گذاشتن. من با بخشی از صحبت هایشون موافقم، اما طبیعتاً در بعضی از قسمت ها هم دیدگاه متفاوتی دارم. شنیدن دیدگاه مختلف همیشه ارزشمنده و باعث میشه که گفتگوهای بهتری هم شکل بگیره. اگه شما هم دوست داشتید خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. و اما بریم یه آهنگ بشنویم از یکتا.

0: امیدواریم دنیا با صدای این ترانه زیبا کمی بیشتر برقصه و به شادی نزدیکتر بشه. از اینکه تا این لحظه همراه برنامه رادیو تورنج بودید صمیمانه ازتون سپاسگزاریم. از این برنامه به بعد افتخار اینو داریم که بخش تازه‌ای رو به عنوان راوی راویان به جمع برنامه‌های رادیو تورنج اضافه بکنیم. در این بخش سهر شفیع، پژوهشگر و علاقه من به ادبیات و فرهنگ ایران همراه ما خواهم بود. سهر عزیز دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری هستند و پایان نامه ارشدشون طراحی بنایی بوده بر پایه جهانبینی مولانا و در واقع ترکیبی از معماری و ادبیات و حکمت. ایشون اصالتا یزدی و متولد زاهدان هستن. از کودکی با فرهنگ ها، لهجه ها و زبان های گوناگون ایران آشنا شدن و همین تجربه علاقه عمیق اون رو به ادبیات و فرهنگ ایرانی رو شکل داده. سهر عزیز سالها در نشریه چشمه فعالیت داشتن و امروز هم با صفحه راوی راویان به معرفی کتاب‌ها، نویسندگان و خوانش بخشی از آثار ارزشمند ادبی به ویژه ادبیات ایرانی می‌پردازه و تلاش می‌کنه زیبایی‌های ادبیات فارسی رو با مخاطباش به اشتراک بذاره. از حضور ارزشمند سهر شفیع عزیز در برنامه رادیو تورنج بسیار سپاسگزاریم و خوشحالیم که از این برنامه به بعد ایشون در این مسیر همراه ما خواهند بود. و حالا با هم می‌شنویم نخستین قسمت راوی راویان با اجرای سهر شفیع.
1: تو در عکس نیستی، از آن آدم ریز و چالاک، از آن آدم همیشه زندانی. بعدها حسرتی در خاطر مامان مانده بود که توی

خیابان هر وقت کسی را به قد و قواره تو میدید دنبالش راه میافتاد، میپیچید جلوش، میایستاد و نگاهش میکرد. نه این نیست. شور و شرت از یادم نمیرود ایرج. یک لبخند و چال کوچولوی طرف چپ صورت. بیا اینجا مجید. تو باید از تجربه ها استفاده کنی، بعدها به دردت میخورد. آدم وقتی به زندان میافتد حداکثر تا 48 ساعت شکننده و آسیب پذیر است. بدن انسان که به محیط جدید عادت کند، یعنی بعد از 48 ساعت معمولا نمیتوانند زندانی را بشکنند. مقاومت اول خیلی مهم است. اگر در این دوره مقاومت کنی کار تمام است، دیگر نمیتوانند کاری بکنند. بیا اگه میخواهی آدم بشوی این کتاب را بخوان. پیپ زیر دندانت بود، گوشه لب و دود ملایمی جلوی صورتت چرخ میخورد. روی جلد کتاب دیوار را روی سینت به طرفم گرفته بودی. اثر ژان پل سار، ترجمه صادق هدایت. نمیدانم چرا آن روز علارغم علاقه شدیدی که همیشه بهت داشتم هوس کردم تیری به جانبت روانه کنم و خودی نشان بدهم. نمیدانم چرا یک سیگار زرد را بردم، روشن کردم و بعد کتاب را ورق زدم. تو ساکت شده بودی و لبخند میزدی. من از فرصت استفاده کردم و تیر دوم را هم به طرفت شلیک کردم. اگر اینجوریست که میگویی، تعجب میکنم تو بعد از 2 سال زندانی کشیدن برای چی تن به آن مصاحبه کذایی دادی؟

0: شنونده آهنگ هفت بودید از پرستو احمدی. تو مسیر زندگی را رفتن و پیدا کردن مسیر خودش بخشی از سفره. اشکالی نداره اگه مسیر تو هر چند بار که لازمه تغییر بدی و برای رسیدن به رویاهات دوباره از صفر شروع کنی. اشکالی نداره اگر چیزی به تو آسیب میزنه یا دیگه برات مناسب نیست اون رو رها کنی. حتی اگر رها کردنش سخت باشه یا احساس کنی زحمتی که براش کشیدی مانع تصمیم درست تو بشه. در این مسیر به خودت اعتماد کن. حتی اگر انتخابات با انتظارات دیگران همسو نباشه. ارزش تو در منحصر به فرد بودنته، نه در شبیه بودن به دیگران. اگر دنبال رقابت باشی مضطربی، اما اگر دنبال بهتر شدن باشی خلاق میشی. اگر امروز احساس ترس، خستگی یا ناامیدی میکنی، لزوماً به این معنا نیستش که از پس اون بر نیامدی، بلکه شاید فقط به این دلیله که توی این مسیر کمتر سفر کردی. پس با خودت مهربان باش، به مسیرت اعتماد کن و به یاد داشته باش که هر قدم، هر چقدم که کوچیک باشه، تو رو به نسخه آگاه‌تر، قوی‌تر و آرام‌تر از خودت نزدیک میکنه.
1: سلام به همه، امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید. با برنامه شنیدن از این سرزمین قسمت جدیدی رو قراره که امروز داشته باشیم، قسمت چهارم هست و خوشحالم که هنوز هم در خدمت شما هستم. تو قسمت‌های قبلی ما بیشتر در مورد این صحبت کردم که تیاماوری چی هست، یا همون جهان بینی مردم بومی نیوزیلند، و رابطه متفاوت

0: که ماوری ها با طبیعت دارن رو صحبت کردم. همینطور یه اشاره خیلی مختصری کردم راجع به گذشته نیوزیلند و اتفاقاتی که توی این سرزمین افتاده که البته به نظر من 2-3 دقیقه کافی نیست برای این صحبت ها. امیدوارم که فرصتی در آینده باشه که بتونیم بیشتر روی اون موضوع فوکس کنیم و بیشتر صحبت کنیم راجع به موضوعات گذشته و تاریخ که به نظر من خیلی مهمه بدونیم که به این سرزمین چه گذشته و اگه ما الان یه نتایجی داریم توی دولت میبینیم، توی قانونگذاری میبینیم، دلیلش دقیقاً چی هستش. توی قسمت‌های قبلی خیلی بیشتر رابطه انسان و ماری‌ها رو با طبیعت اینجوری گفتم که رودخونه رو فقط آب نمیبینن، جنگل رو فقط چوب نمیبینن و همینطور مهمتر از همه چی زمین رو حس مالکیت بهش نداشتن. یکی از چیزایی که خیلی توی تحقیقات من پررنگ شده بود وقتی که در مورد موضوعات طبیعت و ماری تحقیق میکردم این بود که بیشتر آدمایی که باشون صحبت میکردم، حالا چه ماوری بودن و چه غیر ماوری، معتقد بودن که مشکل اصلی ما الان توی جامعه که با طبیعت و مشکلات زیست محیطی داریم، مشکلات کلایمت چنج داریم، کمبود فناوری یا دانش علمی نیست. یعنی ما الان توی حال حاضر بیشتر از هر زمانی اطلاعات داریم، ولی مشکل اینه که نوع رابطمون یا نگاهمون به طبیعت تغییر کرده. طبیعت کم کم از اون رابطه‌ای که من راجع به صحبت کردم تبدیل به یه منبع شده، مثل همون که ما خیلی جنگل رو به عنوان تولید کننده چوب می‌بینیم در وسعت کشور. بعضی از افرادی که من باشون صحبت می‌کردم خیلی از واژه استعمار استفاده می‌کردن که فکر می‌کردن که واژه استعمار فقط برای اشغال زمین استفاده نمی‌شده در گذشته. اونا معتقدن که استعمار یه نوع نگاه و نگرش جدید رو وارد جامعه کرده که نگاه به طبیعت رو هم تغییر داده، نگاهی که ارزش زمین رو با میزان درآمد اون اندازه‌گیری میکنه، در حالی که توی بسیاری از دانش‌های بومی و همینطور دانش ماوری‌ها ارزش یه مکان اقتصادی نیست. ممکنه یه جنگل اصلا ارزش فرهنگی، معنوی، نمیدونم تاریخی، زیست محیطی داشته باشه، حتی اگه هیچ درآمد مستقلی هم نداشته باشه این ارزش براش متفاوت هست. برای اینکه بیشتر توضیح بدم از این کلمه استعمار چرا استفاده کرده بودن، باید یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. فرض کنین دو نفر دارن به یه جنگل نگاه میکنن. نفر اول میگه که خب این جنگل چند متر مکعب هست؟ چند متر مکعب چوب تولید میکنه؟ چقدر درآمد ایجاد میکنه؟ چند سال طول میکشه تا برداشت بشه ازش؟ خب این سوالا به نظر من اصلا اشتباه نیستن، اتفاقا خیلی هم منطقی هن. اما یه نوع دیدگاه دیگه هم هست. مثلا نفر دوم ممکنه این سوالا رو بپرسه که مثلا این جنگل چه رابطه‌ای با مردم این منطقهش داره، یا مثلا چه گونه‌هایی توی این جنگل میتونن زندگی کنن یا دارن زندگی میکنن، یا از همه مهمتر اگه این جنگل از بین بره چه چیزی رو ما از دست میدیم. در نتیجه من توی خیلی صحبتایی که با افراد متفاوت داشتم این موضوع استعمار رو استفاده کردن، به خاطر اینکه موضوع استعمار براشون فقط اشغال زمین نبود، بلکه یه نوع جهان بینی جدید بود که وارد جامعه شد. جهان بینی که توش طبیعت رو بیشتر به عنوان یه منبع میدید، یا همون جوری که گفتم جنگل رو چوب میدید، رودخونه رو آب میدید و زمین رو ملک. و جالب اینجاست که این نوع دیدگاه و این موضوع فقط مختص ماوری نیست. اگه به فرهنگ خودمونم تو ایران نگاه کنیم همین ردپاها دیده میشه، شاید خیلی روشون فکر نکردیم و تمرکز نکردیم. مثلا خیلی از ماها نسبت به بعضی کوها، رودخونه ها یا مناطق خاصی که مثلا توی محل زندگیمون بوده احساس تعلق داریم، احساس هویت میکنیم، یعنی بخشی از حافظه جمعی ما شده. مثل مثلا دماوند که برای مردم تهران یه نماد، فقط یه توده سنگ یا کوه نیست، خیلی بیشتر از اون برای ما معنی داره.
1: شنونده بخش شنیدن از این سرزمین بودید با اسمای عزیز.